0: Amen.
1: Our wonderful Yesu Nyame Otias. Abrebe njomu no na gaya na na na sunkunya. Ye onipa de ni sa ayo. Ne ya na na no owo ni ekuti.